urdina itxasoari irailak eman zion. Aitxasoak nerekin kaio bat

itsasoari, irailak eman zion, ta itsasoak nerekin kaio bat egin zuen.